0: Mal žura. Najboljši slovenski zabavni hit.
1: Okna in vrata Fajn radio.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: V noči na petek bo med 20 in 5 uro zaradi delu predoru Markovec promet potekal po enem pasu v posamezni cevi. Dela se bodo izvajala istočasno v obeh smerih. Večinoma bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pet strank bodoče koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bi po nekaterih informacijah lahko danes pred jutrišnjim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo ter debirokratizacijo. Članice Unije zaznamujemo Evropski dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij. Ta predstavlja evropski družbeni dogovor, da razvoj družbe ne sme uničevati naravnih sistemov, od katerih je družba odvisna. Območja Natura 2000 se po velikosti zelo razlikujejo, saj obsegajo od manj kot enega hektara do več 100 kvadratnih kilometrov. Vključujejo pa tako strogo varovane naravne rezervate kot različne tipe habitatov, kot so gozdovi, travišča in mokrišča, pa tudi obalna in morska okolja. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. S 6-0 je bila boljša Švedska. Po dnevu premora bo Slovenija naslednjo tekmo igrala jutri proti Kanadi.
3: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na Zeos zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
3: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh 22. maja v Vojniku. Se vidimo!

0: iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo Supercard darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami, kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge. Supercard.si.
1: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
4: Dobro jutro, dragi frajeri. Evo, me pa vam delamo družbo.
5: Ja, dobro jutro.
4: Dobro jutro. In družbo vam dela še nekdo. Nikoli ne uganete.
5: Sama dobra slovenska glasba.
4: Za vas bomo zdajle zavrteli Ajsi in Rudi, ansambl Smeh Frača in pa zdajle na začetku Nagajivi Tris, Zapleši, Zavrti se.

0: informacije.
1: Na štajerski autocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Večinoma bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zdravstveni delavci od danes, ker so začeli veljati še nekateri členi zakona o zdravstveni dejavnosti, z javnimi zdravstvenimi zavodi ne bodo več mogli sodelovati kot samostojni podjetniki. Za nadaljne delo morajo tako podpisati podjemne pogodbe, kar pa menda nekateri nočejo, tudi ker se pričakuje uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije. Ta odpravlja prepoved dela zdravnikov iz javne zdravstvene mreže pri zasebnikih. Evropska komisija bo predstavila spomladansko napoved gospodarske rasti in inflacije v Evropski uniji in v evrskem območju, pa tudi v posameznih članicah. To bo prva gospodarska napoved Bruslja po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja, tako da bo po pričakovanjih nekoliko slabša kot novembra. Nogometaši Aston Villa iz Birminghama so zmagovalci Evropske lige. V finalu v Istanbulu so upravičili vlogo favoritov in s 3-0 zanesljivo premagali nemški Freiburg. Za Villo je to tretja evropska lovorika v zgodovini. Leta 1982 je bila evropski prvak, potem ko je v Rotterdamu premagala Bayern, nato pa je istega leta osvojila še superpokal.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija. A imamo še mi sploh kaj glasa po tako pestrem vikend dogajanju?
3: Zdaj, če sodimo po men, ne. Jaz se še kar sestavljam, čeprav je četrtek.
4: Jaz glas imam, ampak mislim, da smo pa vse tako... Se še poberamo, ampak je bilo vredno, je bilo lušteno.
3: Ja, res je bila taka nora izkušnja in če ne veste, o čem govorimo, ne, govorimo o Visti. V Velenju smo bili, dragi naši, in ta vikend je bila Vista res rekordno obarvana. Robert Gotar je v soboto podaril svetovni rekord v najdaljšem igranju harmonike. Igral jo je kar 83 ur.
4: Noro.
3: Lahko tukaj še pač povemo sekunde in minute, ampak že 83 ur se mi zdi, da je to tako res neverjetno.
2: Ja, mislim, neverjetni prizor. In včas nam je, da smo lahko bile priča tako zgodovinskem dogodku, ki se bo naslednje leto tudi ponovil. Datum je že znan in za vse tiste, ki ste se tokrat prijavili, tudi prijavnine ne bo.
3: Tako
4: ja,
3: je.
4: Nepozabno je in še bo. Tako da drugo leto jaz sem sigurna, da bomo dosegli tudi svetovni rekord, ker smo že na dobri poti. Ne? Samo prite igrati vsi tisti, ki letos še niste, a ne? Tako da dodatno zberemo še tistih 1000 udeležencev več.
3: Tako je, tako je. Za podiranje rekorda bi potrebovali nekaj več kot 5200 harmonikarjev. Letos pa se jih je na Visti v Velenju zbralo 4066. Tako da tistih 1000, ki zdaj tole poslušate in niste prišli, drugo leto se zagotovo vidimo v Velenju na Visti, ker jaz mislim, da tale svetovni rekord v skupinskem igranju harmonike res paše v Slovenijo.
2: Ja, in frajerke vam sporočamo, da vas res imamo rade, ker veliko se vas je prišlo oglasi tudi do nas, tako da cel dan smo se slikale z vami, plesale,
3: družile, metane, šverbung.
2: Ja, mislim, nepozabno je bilo in hvala vam za to, da ste nas prišli pozdraviti.

0: Radi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: piše Mal Žura. Najboljši slovenski zabavni hit.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na posameznih odsekih primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani. Večinoma bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Domnevne poskuse podkupovanja poslancev Resnice, ki naj bi jim za drugačno politično odločanje v državnem zboru ponujali milijonske zneske, bo pod drobnogled vzel nacionalni preiskovalni urad. Zaenkrat ni znano, kdo naj bi nanje poskušal vplivati. Poslanka omenjene stranke, ki je to razkrila, pa omenja tudi nekatera državna podjetja. Ponudbe naj bi prihajale iz stranke z levega političnega pola. V ZDA so objavili obtožnico proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castro. Očitajo mu se strelitev dveh civilnih letal pred 30 leti. Zdaj pričakujejo, da se bo 94-letnik prostovoljno oglasil na sodišču v ZDA in končal v zaporu. Grozi mu celo smrtna kazen. Na podelitvi nagrad Zlata piščal za dosežke v popularni glasbi je naziv izvajalca leta tretje leto zapored osvojila skupina Murphy, ki je sploščo Hello slavila tudi v kategoriji Album leta. Nagrado za skladbo leta je prejela pesem Brez tebe ne znam Žana Serčiča. Novinci leta pa so postali Before Time. Za življenjsko delo so nagradili skupino Dan D.
3: Herbie se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbie.
5: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod Šotorom v soboto 23. maja.

0: Tega ne želite zamuditi.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
3: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Iščeš številka ena darilo na svetu?
6: Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic,
5: ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami.
6: Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge.
5: Superkart.si.
7: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobro jutro iz Radia Frajer.
9: Dobro jutro.
8: Ja, naša Lucija je še kar brez glasa, ni pa brez dobre glasbe. Ne?
9: Nikoli.
8: Tako da evo, zdaj bomo na vaše zvočnike poslale Tjaša Božič v koruzi, pa Slapove na mnoga leta. Še pred tem pa bomo slišali Vzrok in Si dala mi telo.
9: Ja, no pa upam, da ste vi vse posod drugi samo koruzi zelene. Pa da se imate lepo in uživajte v dobro.

0: informacije.
1: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoje na posameznih odsekih Primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani. Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha. Tudi jutri bo sončno z nekaj oblaki proti vzhodu.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dušan Kebers, sopodpisnik, ki bo na ustavno sodišče vložil ustavno pritožbo in sicer zaradi kršitve pravice do svobodnih volitev. Podpisnikov je 30, pritožbo bodo predstavili na novinarski konferenci ob 11. 705 dni je minilo, odkar ljubljanska drama ne deluje v središču Ljubljane, ampak v Stegnah, saj je matična hiša v prenovi, a ta stoji. Vstop v stavbo pa je prepovedan. Ob razgrnitvi programa za prihodnjo sezono so zato sinoči pred dramo zaigrali satiro Ivana Cankarja za Narodov blagor. Obenem pa opozorili na negotovost glede prihodnosti stavbe ter na kritično situacijo gledališča. Ravnateljica drame Ivana Džilas opozarja, da bi, če bi s prenovo poslopja pričeli jutri, zanjo potrebovali najmanj 3 leta, sami pa niso še niti blizu pridobitvi gradbenega dovoljenja. Situacijo so se nekako sprijaznili in obdobje, ki traja že 2 leti, bo verjetno trajalo vsaj še 5 let. Ob svetovnem dnevu čebel so v Mariboru podelili nagrado Zlata čebela. Tokrat gre v roke raziskovalni skupini Beatle Lab z španskih balearskih otokov. Ta med drugim razvija napredne metode za nadzor invazivnih vrst. Na Malorki jim je tako uspelo iztrebiti azijskega sršena.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija, na tale četrtek, 21. maja.
3: Dobro jutro.
2: Ej, punci, a sta vi dve vedli, da ne bi bilo danes konc sveta?
3: Kaj?
4: Ja, v bistvu ja.
2: Ja?
4: Ja, zato, ker danes po svetu obeležujejo prav poseben dan, tako Lucija, kot si rekla, danes je dan konca sveta.
2: Evo, sem rekla.
4: A ne? No, tako da prav ste slišali, ampak brez panike. Ta dan je bolj opomnik, pač koliko različnih teorij in napovedi o zadnjem dnevu je človeštvo že preživelo.
2: Tako je.
4: Od starodavnih prerok, pa do sodobnih filmov, pa teorij zarote. No, konc sveta očitno vedno znova fascinira ljudi, ampak glejte nas, mi smo še vedno tukaj.
2: Še vedno tukaj, še vedno delamo, ja, še vedno smo brez glasu.
3: Že 1-3 konce sveta sem preživela v svojem življenju, a ne? Ampak glej, kako praznovati dan konca sveta? Slovenci izmer najdemo razlog, da nekaj praznujemo,
2: a je to pogreb, rojstni dan, kužak ti je, pač ne vem, ušel, vse se da praznovati.
3: Pa magar konc sveta, lej, ideje je ogromno, tako da tudi nekaj predlogov, a ne, lahko priredite zabavo ob konca sveta.
2: Pridemo.
3: Ja, lahko povabite prijatelje, družine, sosede, prežgite glasbo, pripravite hrano, uživajte, kada je zadnji dan na zemlji,
2: ne? Kada je, ne?
3: Kada je,
2: to pa znamo. To je pri nas vsak petek.
3: Ja. Ja, okay. Se je. Napišite si svoj seznam želja,
2: dobro,
3: kaj želite doživeti, a ne? Čeprav se ta verjetno še ne bo konca, ne?
2: Ja.
3: Je pa življenje kratko, tako da dej zato napište seznam stvari, ki želite doživeti, pa doseči, ne? Pa začnite to uresničevati, ne?
2: Da napišeš, da napišeš seznam, pa se delaš, da bo konc sveta, napišeš, kaj si res želiš in pol, da ni konc sveta, kaj se zjutraj zbudiš, pa začneš uresničevati te stvari.
3: Ja.
2: No, dobra ideja.
4: To je dobra ideja. Drugač pa lahko si date tudi za tako apokaliptično vzdušje, a ne, za konc sveta, ozadju en komad, na primer, punce, ja se spomnimo kakšnega takega komada.
2: Slovenskega?
4: Ja. Danes je moj dan.
2: Danes je moj dan. Pa ne vem, jaz bi dala kozarce, dvigamo.
4: Ja.
2: Ali pa kakšno odav se niko.
3: To je čisto tipično slovenska. Kozarce, dvigamo, ali je konc sveta.
4: Zbijam glaže.
3: Ej, veš, kako bi bilo. Jutr bo konc sveta, dejmo na zdrav, pol, danes je konc sveta. Pa preživeli smo konc sveta, veš.
2: V bistvu imaš 3 žurke v 3 dneh.
3: Ja, to.
2: Predpriprava, dejanski konc sveta, pa poj. Kaj ga ni bilo.
3: Semejte se lušten, ne bi depresivni.
4: Ja, no in če ne najdete pravega komada za apokaliptično vzdušje, zele vam na Frajerju vrtimo same dobre.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je zastoj ter pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Na posameznih odsekih primorske avtoceste je gneča od Logatca proti Ljubljani. Zastoj tudi na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah zaradi del. Večinoma bo sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha. Tudi jutri bo sončno z nekaj oblaki proti vzhodu.
2: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pet strank bodoče koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bi po nekaterih informacijah lahko danes pred jutrišnjim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo ter debirokratizacijo. Članice Unije zaznamujemo Evropski dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij. Ta predstavlja evropski družbeni dogovor, da razvoj družbe ne sme uničevati naravnih sistemov, od katerih je družba odvisna. Območja Natura 2000 se po velikosti zelo razlikujejo, saj obsegajo od manj kot enega hektara do več 100 kvadratnih kilometrov. Vključujejo pa tako strogo varovane naravne rezervate kot različne tipe habitatov, kot so gozdovi, travišča in mokrišča, pa tudi obalna in morska okolja. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. S 6-0 je bila boljša Švedska. Po dnevu premora bo Slovenija naslednjo tekmo igrala jutri proti Kanadi.
5: Jeram CNC. Leseni izdelki. Za darila, nakit, poroke in še več.
6: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: stroškov. Wow! Big Bang!
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
2: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
0: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največji

0: vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinag.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Ja, tako je, na Radio Frajer ste in mi vam želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Pozdravljamo vas me, dobro jutro pa vam želi tudi sama dobra slovenska glasba. Zdaj bomo slišali Kingstone in mi delamo galamo. Na to prihajajo ansambel Biseri z njihovo punčini debate in na začetku bomo pa slišali eno, ki smo jo slišali na rekordni visti, a ne? Od Čukov.
5: Ja, in to uživo.
4: Uživo in to kar dvakrat.
5: Tišlerski pozdrav prihaja in Čuki.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani in pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani in Mariboru. Na posameznih odsekih primorske avtoceste je zastoj od Logatca proti Ljubljani. Zastoj je na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah zaradi del. Večinoma bo sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na ustavno sodišče boste vloženi dve pritožbi zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Eno je napovedala skupina državljanov s prvo podpisanim Dušanom Kebrom, drugo pa glasbenik, režiser in aktivist Darko Nikolovski. Zdravstveni delavci od danes, ker so začeli veljati še nekateri členi zakona o zdravstveni dejavnosti, z javnimi zdravstvenimi zavodi ne bodo več mogli sodelovati kot samostojni podjetniki. Za nadaljne delo morajo tako podpisati podjemne pogodbe, kar pa menda nekateri nočejo. Tudi ker se pričakuje uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije, ta odpravlja prepoved dela zdravnikov iz javne zdravstvene mreže pri zasebnikih. Maturanti bodo na njihov zadnji šolski dan v več slovenskih mestih zaplesali četvorko. Točno opoldne bodo istočasno v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Sodelovanje je za vse slovenske maturante brezplačno. Na največjem dogodku na Kongresnem trgu v Ljubljani pričakujejo 2500 maturant.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan na Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
2: Ja, punce, prej smo govorili o tem, da ne bi bil danes svetovni dan konca sveta, a ne?
3: Tako je.
2: In ko smo še zmer v takem spiritualnem vzdušju, a ne?
3: O ja.
2: Ja, kao.
3: A smo?
2: Ja, zakaj pa ne? Zdaj me zanima, katera je vajna najljubša barva.
3: Odkje ja. Pa to tepta je?
4: Zanimivo.
2: Ja, zato, ko me zanima najljubša barva, zaradi tega, ker to pogosto nakaže del človeške osebnosti, razpoloženja in načina razmišljanja. Ne?
3: Ok, Ivana, okay. Začni.
4: Jaz bi rekla, da imam v bistvu več najljubših, ne vem, modra, rumena, pa ajde, da zdaj rečem modra.
2: Ok, modra ne bi pomenila, sicer ne poudarjam, to ni pravilo, a ne, ampak bolj neka zabavna, psihološka zanimivost.
3: Sorry, sem mislila, da je zdaj to tvoje mnenje. Ta,
2: ja. Ja, ne, lej, boste same povedale, ne. Modra naj bi pomenila, modra naj bi bila najljubša barva mirnih, zanesljivih in premišljenih ljudi. Cenijo iskrenost in stabilnost.
3: Okay. To kar drži za Ivano.
2: Ja, bi rekla.
3: Se mi zdi, da to je tako, da tisti vsi, kaj imate radi modro barvo, evo, očitno ste zanesljivi, ne?
2: Ja, to je neki. Ja, Lucija, kaj pa tvoja?
3: Moja je pa rumena.
2: Ja, tudi mislim, da drži zaradi tega, ker rumena, to so optimisti, ustvarjalci in ljudje z veliko pozitivne energije, radi imajo družbo in humor.
4: Ja, ja drži.
3: Ja.
2: Čista, ne?
3: Ok, kaj pa tita?
2: Ja, rdeča.
3: Ok, da slišimo za vse tiste, ki imate najrajši rdečo barvo.
2: Ja, to so pa energični, strastni, samozavestni ljudje, radi so opaženi in pogosto hitro ukrepajo.
3: A zato to, ko objavljaš na Instagram?
2: Ja, ne vem, kaj ne bi pomenilo to hitro ukrepanje, ker...
3: Ne, rada si opažena, veš?
2: A ja.
3: Pa da plešeš na strehi avta Radia Frajerta.
2: A, to pa ja. Ne, pa zmer sem hotla, imela sem zmer rada rdeča avto, da ga da je opažen in da ga najdem na parkingu. To je moja teorija.
3: No evo, za vse tiste, ki imate radi rdečo barvo, postajte tako, kot to je. Zdaj pa ne vem, je to dobro ali slabo.
2: Dobro.

iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je zastoj. Na posameznih odsekih primorske avtoceste je zastoj od Logatca proti Ljubljani ter pred Postojno proti Ljubljani. Zastoj je še na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah zaradi del. Zaradi nesreče pa je promet oviran na cesti Domžale Trzin pri Depali vasi. Večinoma bo sončno, na vzhodu bo možna še kakšna ploha. Temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pripravljeni smo tako na državni udar kot na volitve. Tako je na X-u zapisal prvak SDS Janez Janša, ob tem, ko sta napovedani dve pritožbi na ustavno sodišče zaradi kršitve pravice do svobodnih volitev. Eno bo vložila skupina državljanov s prvo podpisanim Dušanom Kebrom, drugo pa glasbenik Darko Nikolovski. Evropska komisija bo predstavila spomladansko napoved gospodarske rasti in inflacije v Evropski uniji ter evrskem območju, pa tudi v posameznih članicah. To bo prva gospodarska napoved Bruslja po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja, tako da bo po pričakovanjih nekoliko slabša kot novembra. Še na Hrvaško, kjer ob otoku Lokrum blizu Dubrovnika že tretji dan iščejo 26-letnega inštruktorja potapljanja, ki je tam izginil, medtem ko je na potop peljal skupino potapljačev. Morsko dno prečesava okoli 30 potapljačev, iščejo ga tudi z zraka.
4: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni najvišji.

0: se so že na voljo na spletni strani Vinag.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
3: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Ja, nas tri boste poslušali malenkost kasneje, a zdaj pa pride sama dobra slovenska glasba.
8: Tako je, zabavili se bomo skupino Gugu in njihovo Mi imamo se fajn. Še predtem bodo nam zaigrali Gadi z njihovo Za tebe in zdaj le na začetku ansambel Petan, moj

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, na Radio Frajer ste, kje pa drugje, in z vami smo Lucy, Teja in Ivana.
2: Hey. Dobar dan.
1: In dekleti, moj rojstni dan se bliža k malu. Še en mesec nas loči, tam nekje, mogoče kakšen dan več. In mene zanima, kaj je bilo najboljše darilo, kaj ste ga kadarkoli dobile. Da vidim, kaj lahko pričakujem, a veš.
2: Ja, zanimivo, drugače meni so bile zmer najboljša kakšna doživetja ali pa da smo kam šli.
1: Dobro.
2: Meni je bil najboljši daril, ki sem ga dobila lani, polet s helikopterjem.
1: Dej!
2: Ja, nad New Yorkom.
1: Nad New Yorkom?
2: Ja.
1: To je tako pomemben podatek.
2: Zelo pomemben podatek.
1: Ja. In kako je bilo?
2: Wow. Ful fajn. Ful fajn.
1: Wow, ta ful fajn se ni slišal.
2: Ne,
1: kaj te ne bilo vrhunski?
3: A ne bilo kaj strah?
2: Ne, drugačno. Edino je pa res, raj bi letela nad Triglavom. Pa ne me narobe vzeti, ampak si ti enkrat New Yorku greš na te stolpence visoke in pa ko greš na polet, si v bistvu v isti višini, veš? In ti ni več tako fascinantno, kot pa če si nad gorami. Po mojem, a?
1: Slovenija moj doma, okay. Ivana, kaj pa ti?
3: Ja, jaz bi se tukaj kar s Tejo strinjala. Naprimer, ne vem, meni so bile zelo ljube, kakšne toplice za saunami, pa tako, veš, da imaš dan zase za razvajanje. To zelo, no? Ali pa to pač tudi doživeti jaz, da greš kam z družino, s prijatelji.
1: V bistvu na splošno doživetja.
3: Na splošno doživetja.
1: Se mi zdi, da potem je ta select box neka najboljša izbira za vajno darilo.
3: Ja, jaz bi rekla, da to je super, zato ker to so darilni paketi lahko, ali pa kartice. In paketi se delijo na kulinariko, šport, pa doživetja in imate noter ogromno enih stvari, ki jih lahko pač nekomu podarite in pol si oni v tisti vrednosti pač to zberejo.
2: Ej, drugače pa tudi zdaj lahko dobite, vsi, ki poslušate, na našem Instagramu poteka nagradna igra in lahko zadanete polet z balonom.
1: Tako je, v sodelovanju s Select Boxom vam podarjamo polet z balonom in vse, kar morate naresti, je napisano pod našo nagradno igro, torej na Radio Frajer Instagramu, je pa ena stvar, ki jo morate zapisati v komentar in to je, kater je tist komad, brez katerega enostavno ne morete. Na veselicah, doma, kakorkoli en frajerski slovenski komad, ki je večen. In potem izžrebamo nekoga, ki bo šel na polet z balonom.
2: O, lepa. Se tu pa ni tako težko sodelovanje.
1: Ne.
2: Tu se pa še nama splača, da pa Luci podariva, veš, če ima vas srečo.
1: Ampak vidve zagotovo ne boste žrebani.
0: Ki so zaznamovali generacije in bodo ostali z nami še naprej. 100 največjih frajerjev vseh časov. Samo na Radiu Frajer.
4: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami. Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge. Superkart.si.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na primorski pa pred Logom proti Ljubljani in pred Postojno proti Ljubljani. Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature bodo 20 do 26 stopinj na primorskem.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ob ustanavljanju četrte Janševe vlade na ustavno sodišče romajo ustavne pritožbe. Zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev jo je napovedala skupina državljanov s prvo podpisanim Dušanom Kebrom, ločeno pa pritožbo vlaga tudi aktivist Darko Nikolovski, ki ima tudi podporo stranke Svoboda, Lucija Tacer Prlin.
4: V Svobodi podpiramo Darka Nikolovskega pri vložitvi ustavne pritožbe. Menimo, da ob obstoju suma in stopnjevanju afere Black Cube, ki se dogaja v javnosti, da je pomembno, da o tem vprašanju odloči ustavno sodišče. Ključno za našo suverenost namreč je, če je bila dejansko volivkam in volivcem kršena njihova ustavna pravica z umešavanjem tuje obveščevalne agencije v naš predvolilni proces.
3: Rok za vložitev ustavne pritožbe na letošnje volitve se izteče jutri, ko bo v državnem zboru potekalo tudi glasovanje o kandidatu za mandatarja predsedniku SDS Janezu Janši. V več slovenskih mestih bodo popoldne maturanti tradicionalno zaplesali četvorko, sodelovanje je za vse brezplačno. Na največjem dogodku na Kongresnem trgu Ljubljani pričakujejo 2500 maturantov.
5: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. V edinstvenem ambijentu vinske kleti v Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinak.
6: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
7: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami, kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, IKEA in druge. Superkart.si.
8: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.

0: zamuditi. Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, takole, ura je nekaj minut čez deseto in ura je prava za samo dobro slovensko glasbo.
3: Dovolj je bilo govorjenja, čas je, da nas prevzame ansambel Saša Avsenika in njihova Žena me tepe.

0: ki jih ne preskočiš.
1: Muzika, ki ne izgine.
0: Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
2: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi.

0: Fraj Radio pa skrbi za pravo
1: štimko. Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj na primorskem.
0: Frajerske novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na marčevske volitve oziroma zaradi afere Black Cube na ustavno sodišče romajo pritožbe.
4: Upanje umira zadnje. In v naših genih je toliko upora, da ne glede na to, kaj se zgodi, bomo dali vse od sebe, da zaustavimo to, kar vidimo kot razkroj naše države.
3: Tako aktivist Darko Nikolovski, ki predlaga razveljavitev parlamentarnih volitev. Njegovo pobudo za ustavno pritožbo podpirajo tudi v stranki Svoboda, Lucija Tacer Perlin.
5: Svoboda ne izpodbija volitev, Svoboda se zauzema za to, da se preveri, da so bile spoštovane človekove pravice državljank in državljanov, predvsem tista najbolj temeljna za delovanje naše države, in to je volilna pravica.
3: Ameriški predsednik Trump je napovedal, da bo govoril s predsednikom Tajvana. To bi predstavljalo odmik od diplomatske prakse in bi lahko razjezilo Kitajsko. Do napovedi pogovora prihaja v času, ko se Amerika odloča o morebitni novi prodaji orožja Tajvanu. Opoldne bodo maturanti zaplesali četvorko, na Kongresnem trgu v Ljubljani jih pričakujejo okoli 2500. Za vse maturante je dogodek brezplačen.
6: Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
7: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
9: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. V edinstvenem ambijentu vinske kleti v Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinak.
10: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
11: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
12: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
13: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji predvsem tovornih vozil so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Popodne bo večinoma sončno, le na vzhodu bo možna kakšna ploha. Temperature danes od 20 do 26 stopinj. Tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
2: Frajerske novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Bi lahko četrto Janševo vlado preprečilo ustavno sodišče? Ja, namreč roma takr dve ustavni pritožbi, ker naj bi bila zaradi tako imenovane afere Black Cube volivcem kršena pravica do svobodnih in demokratičnih volitev, tako meni skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom.
4: Bistveno vprašanje, ki ga v naši pritožbi zastavljamo, je, ali bi lahko tuje umešavanje na volilni proces bilo takega obsega in take narave, da je objektivno omajalo zaupanje državljanov v svobodno oblikovanje volje volivcev.
3: Še eno ustavno pobudo vlaga aktivist Darko Nikolovski, ki ga podpirajo tudi v stranki Svoboda. Evropska komisija je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala na 1,9%. Napoved gospodarske rasti za Evropsko unijo se je medtem znižala na 1,1%, napoved za evrsko območje pa na 0,9%. Opoldne bodo maturanti spet tradicionalno zaplesali četvorko. Na Kongresnem trgu Ljubljani jih pričakujejo okoli 2500.
5: Veseli smo, da je lepo vreme, tako da verjamemo, da bojo vsi maturanti lahko lepo odplesali v konec svojih šolskih, srednješolskih dni.
3: Tako vodja dogodka Tjaž Črnčec.

0: te zamuditi.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
2: PGD Šentvid Prestični vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Vabljeni v Šentvid Prestični na večer dobre glasbe, hrane in druženja.

0: spanju, gibanju. Hervis.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
3: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
4: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno s brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow. Big Bang.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. V edinstvenem ambijentu vinske kleti v Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinak.
7: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo,

0: прескочиш. Муска ки не изгине. Вечни фраери. Само на Радио Фраер.
1: Ищеш številка ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Predor Karavanke na gorenjski avtocesti je proti Avstriji zaprt zaradi okvare vozila. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je okvarjeno vozilo. Čeno je na ljubljanski zahodnji obvoznici med Kosezami in Brdom smer Kozarje. Tam leži tudi predmet na vozišču. Zastoji so na primorski avtocesti pred postojno obe smeri, predvsem tovornih vozil, zastoj na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter na cesti Bled-Lesce v obe smeri. Popoldne bo večinoma sončno, le na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature danes od 20 do 26 stopinj, tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
2: Frajerske novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Prvaki stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus so podpisali koalicijsko pogodbo. Podpis v državnem zboru je potekal za zaprtimi vrati. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. O mandatarju Janezu Janši bodo poslanci glasovali jutri. Podpise pod njegovo kandidaturo so ob poslancih strank nove koalicije prispevali tudi poslanci resnici, ki pa formalno ostaja v opoziciji. Nasprotniki nastajajoče vlade bodo medtem skušali njeno delovanje preprečiti na ustavnem sodišču. Ja, kot pravijo, zaradi afere Black Cube vlagajo dve ustavni pritožbi. Eno od njih vlaga aktivist Darko Nikolovski.
4: Ker obstaja sum, da je bila kršena moja pravica do svobodnih volitev, katero mi zagotavlja ustava v njenem 43. členu.
3: Še eno ustavno pritožbo vlaga skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom. Nek britanski radio pa je v etru pomotoma razglasil smrt kralja Karla III. Radio je sprožil svoj protokol ob smrti monarha, kar je vodstvo radijske postaje pozneje označilo kot računalniško napako in se za njo tudi opravičilo.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
7: PGD Šentvid Prističnji vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Nemir. Vabljeni v Šentvid Prističnji na večer dobre glasbe, hrane in druženja.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
10: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
11: Na drugi junijski vikend se v Goriških Brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
12: Hofmann stroj je med lepo. Hofmann stroj je med lepo.
13: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje, z glasbo, ki drži tempo.
14: Ej, poslušni, klina. Tole bomo pa za tjabe zašpilali.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, pa tudi med Divačo in Gaberkom proti Ljubljani. Še ena okvara vozila na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred počivališčem Povir proti Italiji. Zaradi gašenja požara je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju, Kojsko pri Radni. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem tovornih vozil. Zastoj na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zgoščen promet še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Bled-Lesce v obe smeri. Popoldne bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature od 20 do 26 na Primorskem, tudi jutri bo po večini sončno.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Koalicijska pogodba nastajajoče desno-sredinske vlade je podpisana. Po besedah ene od sopodpisnic predsednice SLS Tine Bregant je razvojno naravnana, vsebuje pa tudi socialno komponento. Med drugim je izpostavila skrb za bolnike, tiste, ki ne zmorejo in tiste, ki si prizadevajo ohranjati Slovenijo samozadostno s prehrano. Koalicijska pogodba vključuje tudi gospodarsko in protikorupcijsko noto, je še dodala. Obrisi ministerske ekipe naj bi bili znani prihodnji teden, o mandatarju Janezu Janši pa bodo poslanci glasovali jutri. Evropska komisija je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos znižala za 0,5 odstotne točke, in sicer na 1,9%. Napoved inflacije je medtem Brusel za Slovenijo občutno zvišal na 3,5%. Obenem letos in prihodnje leto pričakujejo tudi več kot 3-odstotni javnofinančni primanjkljaj. Točno opoldne so maturanti v več kot 40 evropskih mestih, tudi v več slovenskih, sočasno zaplesali četvorko. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se jih je zbralo okoli 2500. Zbrani maturanti pa so se še pred začetkom dogodka spomnili dijakinje, ki jo je mestni avtobus prejšnji teden povozil do smrti.
4: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni

0: Vpisnice so že na voljo na spletni strani Vinag.
1: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
2: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
3: PGD Šentvid Prističnik vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Nemir. Vabljeni v Šentvid Prističnik na večer dobre glasbe, hrane in druženja.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku? V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
6: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, tako na Radio Frajer ste in mi vam želimo en tak lep popoldan.
3: Hello. No, želimo vam pa tudi, da uživate ob tele sami dobri glasbi na našem radiju, Radio Frajer. Tako da zdaj vam zavrtimo pop dizajn za treskan sem vate, Lenarti igra za dva in zdaj na začetku razigrani in njihovo obožavanje.

0: ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, na tole četrtkovo popovdne.
2: Hey. Dobar dan.
1: Dekleti, ne vem, če sem vama povedala, kje sem bila včeri.
2: Ja, se smo videle.
1: Kje?
2: Ja, kar pohvali se, da si jela prav se niko, ne?
1: Ja, kje si to videla?
2: Ja, na Instagramu se je objavila, še vse vemo.
1: Jaz včasih kar pozabam, kaj je objavljamo. Bila sem v njihovi domači gostilni, torej pri Jožovcu, ne? Ej, vrhunsko.
2: Ja.
1: Jaz sem brez besed. Avseniki so špilali dobesedno hišni ansambel. Uh-huh. Mislim, da na vsake dva meseca ali pa celo na tri mesece. In zdaj že vse do konca leta je bukirano. Uh-huh. In jaz sem peljala, rezervirala sem to decembra, ne še to povedala.
2: Ja, že tukaj prej.
1: Wow. Ja, peljala sem brata, njegovo punco, mami, očija, babi, dedija. Tako malo za ta družinski vibe, ne? Aha. In kad ti avseniki špilajo to bliz, ti se pa bašaš s tistim krompirjem, pa tačenko. Vrhunsko. A veš, kakšen vibe je to?
2: No, in točno tako se boste lahko tudi imeli jutri že, torej v petek 22. maja.
1: Mogoče ne čist tako, ker ne bojo mogli jesti.
2: Ja,
1: ne bo
3: brez pečenke.
2: Ampak dobro, vsaj glasba pa bo slovenska in igral vam bo ansambel Saša Avsenika, kajti Aleja praznuje svoj 6. rojstni dan, tako da vstop je brezplačen in jaz mislim, da najboljš, da pridete, res tam krompir pa kakšno klobasco pa preneste sabo.

0: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
1: Frajer Radio.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoj so med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, Domžal proti Ljubljani, pred Savinjsko Bistrico, sever proti Ljubljani, na cesti Lesce-Bled. Na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru pa je gneča predvsem tovornjakov. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na izvozu Postojna iz smeri Kopra. Večinoma bo sončno nastalo, bo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Janez Janša je po podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo dvignejo iz zaostankov, birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Verjame pa, da bo ovir veliko.
5: Ne bo lahko, veliko ovir bo, poznamo jih, imamo pa dovolj znanja in poguma, da jih presežemo.
4: Tako Janša. Mađarska in Avstrija želita odpreti novo poglavje o dvostranskih odnosih in tesneje sodelovati v Evropski uniji. Predsednik mađarske vlade Peter Mađar je ob tem za junij predlagal sklic vrha Višegrajske skupine v Budimpešti, v kateri želi videti tudi Avstrijo. Že na začetku turneje svetovno znanega pevca Harryja Stylesa so se pojavile težave povezane z vidljivostjo, saj je oboževalcem postavitev odra preprečevala nemoten ogled koncerta in pevca. Veliko jih je za karte plačalo tudi po več 100 evrov. Odre pa že prilagajajo za naslednje koncerte.
3: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. V edinstvenem ambijentu vinske kleti v Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinak. Jeram CNC, leseni izdelki, za darila, nakit, poroke in še več.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
9: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
10: PGD Šentvid Pristični vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Vabljeni v Šentvid Pristični na večer dobre glasbe, hrane in druženja.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, dobrodošli v naši družbi na Radio Frajer.
3: Hello, hello.
2: No, zdaj imamo pa za vas ene same take lušne in pomenljive komade. Slišali bomo Sladki greh Frajer, a ne Frajer Radio. Potem imamo ansambl spev Ona diši po pomladi. Jaz bi rekla, da orang diši že skor po poletju in je pomlad. In zdaj na začetku bomo slišali pa Mlade Gamse in njihovo Mlado faniko. In tle smo tri mlade fanike.
3: Ne, frajerke.
2: Frajerke.
3: Dost podoben, uživajte.

0: časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako je, tole je Radio Frajer in s tabo smo vse tri frajerke.
2: Hello, hello.
1: Ja, smo se pa zjutraj pogovarjale o rojstnih dnevih oziroma o darilih.
2: Tako je.
1: Kaj je dobro darilo in omenile smo tudi polet z balonom. In zdaj mene zanima, ne, če bi ve, to bile to darilo. Ne. Nad čim bi poletele? Nad Bledom, nad Ljubljano, nad vinogradi, ali pa kar nad hišo bivšega. To. Da vidite, pa dela.
2: To. Tata zadnja. Ja, evo, smo zbrali.
1: A bi pa firpcala, ko
2: je? Mislim, moj balon ne bi letel daleč.
1: Ja?
2: Mogoče v sosednje mesto. Tako da bi bila ta vožnja kratka in sladka, lej.
1: Opa!
2: Zanimivo. Pa bi pa še probala reči šoferju, kako se reči temu, pilotu,
1: ja,
2: tako.
1: Vozniko.
2: Bi mu rekla, ne gre malo nižje, da še malo pošmergla, mama nov avto, a je na vrtu kaj novega zrasla.
1: Aha, pa bi pa še tekmovala z njima, ne? Ej, alo, puneva dol, da vidim, kater pune glede ti.
2: Ne!
3: Pa rekla bi tako, evo, no, zdaj moram malo videti, če ima kakšno novo visoko gredo, pa dejva tle mimo okna drugega štuka letiti, sebe ne bo noven videl.
2: Okej, sej vsi vemo, da se to hecam, ampak Ivana, aha, kaj pa ti, kaj bi zbrala?
3: Vinograde, ker sem Štajerka.
2: Dej ne laš, a ne bi šla pogledat hišo bivšega?
3: Jaz nimam bivšega.
2: Oprosim.
1: Sploh ne, naša Ivanko. No, me pa zanima, kam bo po letu balon našega nagrajenca.
2: Tako je, in že ne veste, o čem govorimo na našem Instagramu že poteka nagradna igra v sodelovanju s Select Boxom,
3: ja,
2: ker smo to darilo izbrale v Select Boxu. Če ne veste, kaj je to, to so take lušne darilne knjigice, kjer imate različna doživetja. Od kulinaričnih, športnih, wellness doživetji, pa vse do poletom z balonom. In kaj more narediti, Ivana, da sodelujejo?
3: Točno vse, kar morate narediti, je to, da torej pod komentar zapišete predlog na našem Instagram profilu, kjer je ta nagradna igra objavljena. Torej, predlog za vaš komad, ki je v bistvu večni frajer, ki se ga poje na veselicah obvezno, ki ga znate zapeti, če vas opolnoči me pokličemo in vas budimo in vas vprašamo, ej, kjer pa je tvoj najbolj večni komad, večni frajer. Tako da, evo, v bistvu naloga
2: Čim
3: ni
2: simple.
3: Težka, ne?
2: Naloga ni težka in enega izmed vas bomo izžrebali, ki bo dobil polet z balonom, pa če boste rekli, da gremo nad hišo vašega bivšega ali pa bivše, jaz nam rekla ne.
1: Bomo pa šli, a ne?
2: Pilot pa tudi mislim, da ne.
1: Ja, kaj pa on ve?
2: Pejte sodelovati na Instagramu Radia Frajer.
0: Komadi, ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
4: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.

0: za paše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Okna in vrata, Fajn radio.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Nesreča je na lokalni cesti Kokrica-Britof. Zastoji so med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, Domžal proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, na cesti Lesce-Bled, na cestah, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah, Kneča Tovornjakov je med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na izvozu Postojna iz smeri Kopra ter na izvozu Domžale proti Celju. Večinoma bo sončno nastalo, bo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nova koalicija SDS, NSI, SLS, Fokus ter Demokrati je kritična do vloženih ustavnih pritožb zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Predsednik državnega zbora in opozicijske resnice Zoran Stevanovič pa ne razume, zakaj so posamezniki, ki so zagovarjali splen volitev, naenkrat spremenili mnenje.
5: Nič bomo počakali odločitev ustavnega sodišča. Mene moti iskreno samo ena zadeva, to je ta, da ljudje, ki so najprej potrjevali in pa na vsak način prikazovali regularnost volitev, zdaj kar nekrat dvomijo v to. In me moti, da je pravo postalo ena igrača za subjektivne ocene določenih ljudi.
4: Tako Stevanovič. Na skrajnem jugu Hrvaške se nadaljuje obsežna iskalna akcija za 26-letnim inštruktorjem potapljanja, ki je izginil v torek med potapljaško turo. V iskanju sodelujejo potapljači več reševalnih služb, akciji pa so se pridružili tudi strokovnjaki za globoke potope. Severina se je danes mudila v Ljubljani, kjer je napovedala novembrski koncert v Stožicah. V največji ljubljanski dvorani bo nastopila 14. novembra pod naslovom Jaz samo pjevam po eni od svojih skladb. V Stožicah bo zvezdnica, ki polni največja koncertna prizorišča na Balkanu, gostovala tretjič zapored.
6: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
8: PGD Šentvid Prestični vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Nenir. Vabljeni v Šentvid Prestični na večer dobre glasbe, hrane in druženja.
9: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto, v Merkurju.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek, 22. maja, v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
11: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
12: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na ZEOS.si. Najbolj

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Tako, to je Radio Frajer in to je pa tudi četrtkovo popoldne. Ura je nekaj minut čez četrto in vi ste v dobri družbi treh frajer.
2: Hello, hello.
3: Hej, ja tako je in zdaj vam bomo poslali Vunjaka, Dejana Vunjaka. Jutri bom k tebi odšel.
2: Dej neki Dejana.
3: Ja, tako.
2: To tako rekla, kada je še kažen Vunjakov.
3: Ja. A veš, ženo zamirijo imeno, pa nis povedala, ne. Pa imamo še ensambel Maxi, ples za dva, no najprej pa firci po noči, po dnevi.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, takole, dragi frajer in frajerke, na Radio Frajer ste z vsemi tremi frajerkami.
2: Hello, hello. Hey. Vse ti kar zapletajo besede, ja. Tole. Frajer in frajerke, kakorkoli.
1: No in punce drugačne, v Sloveniji imamo Slovenci res veliki ikonične glasbe.
3: Ja, sigurno. No in ena izmed teh je 17. maja donela v zvoku več tisočih harmonik in to je bila... Na Golici.
2: Na Golici. In to skladbo sta leta 1955 ustvarila brata Slavko Avsenik in pa Vilko Avsenik in mislim, da jo vsi dobro poznamo, ne, da ne rabimo poudarjati. No, po nekaterih ocenah je bila ta skladba po svetu predvajana več kot 600 milijonkrat.
1: Umarička. Ojoj, no in dodat moramo zraven še nujno vsaj trikrat dodatno, ne, ker zdaj se je na Visti trikrat zaigralo v Velenju.
2: 4000 harmonkarjev.
1: Ja, tako da še to. No in melodija je v bistvu tako nalezljiva, da jo številni harmonkari uporabljajo kot obvezno skladbo pri učenju igranja harmonike. In ime je dobila po planini oziroma območju Golica, to območje pa je znano po narcisah.
3: Ja, ej, sploh si ne predstavljam, kako se počutiš kot avtor takšne skladbe, ko ustvariš nekaj, kar je tako močno zavezano na slovensko kulturo, to mora biti pač res neverjetni občutki.
2: Iskreno si sploh ne predstavljam in verjamem, da smo vsi ponosni na njih, ne? Žal pa Vilka in Slavka Avsenika ni več med nami, vem pa, da sta doživela in čutila, kaj sta dosegla s to svojo ljubeznijo do glasbe in s to pesmijo.
1: No in po moje to nekaj najlepšega, ne, da se rodi iz človekovega veselja in pa ljubezni nekaj tako posebnega. Ne.
3: Ja, v glavnem, če vi želite slišati tole pesem v živo, prite jutro ob 8. zvečer pred Alejo, kjer bo igral ansambel Saša Avsenika.
2: Tako je, ob 8. uri pred Alejo. Sama slovenska glasba. Tako kot kar na Frajerju.

0: mladi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Veća zabava. Naravno, zabavno, frajersko.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoji so med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, od Domžal proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah, na cesti Bled-Lesce, Gneča Tovornjakov pa je med Nanosmo in Postojno proti Ljubljani. Zvečer se bo postopno jasnilo, veter bo po večini oslabil, po noči bo pretežno jasno, temperature se bodo zjutraj gibale od 6 do 12, ob morju 14 stopinj.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po podpisu koalicijske pogodbe so stranke nove koalicije SDS, Trojček, NSI, SLS, Fokus in Demokrati usmerjene v naslednje korake. Jutri jih v državnem zboru čaka glasovanje o mandatarju, ki pričakujejo, da bo prvaka SDS-a Janeza Janšo podprlo 50 poslancev. Obenem pa bi lahko že kmalo dobili obrise ministerske ekipe. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa ob jutrišnjem glasovanju kandidatu za mandatarja pričakuje kakšna presenečenja.
5: Moram biti pripravljen predvsem na presenečenje, zato smo tudi rekli, da bo mogoče v nedeljo še na sejo.
4: Tako Stevanovič. Ta konec tedna bo ponovno velika gneča na naših cestah. Prihajajo namreč binkoštev, ki jih prinašajo podaljšen konec tedna prebivalcem številnih evropskih držav. Krati pa se v nekaterih nemških zveznih deželah začenjajo tudi počitnice. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se je na njihov zadnji šolski dan zbralo okoli 2500 maturantov, ki so opoldne zaplesali četvorko.
6: Zelo smo veseli, da se je dogodka udeležilo 2500 maturantov. Zelo smo veseli, da se je predvsem vreme poklopilo, tako da je zelo fajn. Dogodke in priprave pa trajali že približno pol leta, tako da je že kar nekaj časa za nami.
4: Tako vodja projekta Plesne zveze Slovenije Tjaž Črnčec.
7: Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
8: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJ Spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: Z obresti in stroškov. Wow! Big Bang! Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. V edinstvenem ambijentu vinske kleti v Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinak.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: PGD Šentvid Pristični vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Vabljeni v Šentvid Pristični na večer dobre glasbe, hrane in druženja.
5: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Radio Frajer, poslušate Natale Mali petek. Ojla. No in Natale Mali petek pa vam zavrtimo same velike dobre komade. Kresovci, kozarce dvigamo, ansambel Aktual, daj povej. In zdaj na začetku Modrijani in Valček mladih dni.
8: Uživajte. Uživajte.

0: glasi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, Radio Frajer in vse tri frajerke smo z vami. Ura pa je...
2: nekaj minut čez pol šesto.
1: Ja, in punci, dan smo za vami na nalogu, ne, ker je taka ura za razmišljati.
3: Ja, povej.
1: Da vidim, kako dobro vidve poznata, kake stare slovenske besede, v bistvu besede glasbil, kako se je reklo včasih slovenskim glasbilom.
2: Ja, še zdaj težko poimenujem, kakšna glasbila, ker jih je tok.
3: A veš, tisto, kot tako zgleda, pa pol brinkaš nekaj.
2: Ne, pa te osnovne, kitara, kontrabas, bariton, to, kar se pojavlja na veselicah, to poznam.
1: Aha.
2: Ampak tako, da mi ne rečeš violončelo, pa poluna ta druga violina, pa ne vem kaj, pa...
3: Težko, ja, dejmo probat, dejmo probat.
1: No, dejmo probat, ajde, v akcijo, punce. V glavnem, zdaj le vam bom povedala eno res tako mal manj, bi rekla, znano. Torej, okay. Meh.
2: Kaj meh?
3: Ja,
2: meh.
3: To je, a ni harmonika, ki ima meh v mes.
1: Tako je.
3: A je?
2: Ja, pa ja.
1: To zbog ni tako zakomplicirano. Ampak
2: jaz sem mislila, da je zdaj to, kako se drugače še reče meh. Ne?
1: Ja, v bistvu, te so poimenovanja, starejša poimenovanja v slovenščini.
3: Okay, naslednja.
1: Mm-hmm. Okay, no, tako je te rekla frajtonarca meh, to je pač v bistvu diatonična harmonika.
2: Dobro, okay, naslednja.
1: Ok, včasih so rekli gosli.
3: Kaj?
2: Dej nehi,
1: kaj
2: ne vem.
1: Kaj je to danes?
2: Da igraš na gosli.
3: A ja, violina. Pa se to je violina.
1: Tako,
3: to,
1: kaž bravo.
3: To, kakšnih narečnih še ja, uporabi ja. To besedo, ja.
1: No, da slišimo tole, berda.
2: Ne, ne
3: to
2: vem.
3: To me spominja na bedra, veš, berčka.
2: Ali pa na uno kelnarco Berto.
1: Ne vem. To je v bistvu kontrabas.
3: Ja?
2: A, dej.
1: Ja.
2: Ne bi nikom rekla.
1: Rok.
2: Rog.
1: Mhm.
3: To moja
1: trobenta. Trobenta. Bravo, trobenta, super ste. Potem imamo tumpan.
3: Tumpan.
2: Kva? E, jaz mislim, da si ti si...
3: Tum.
2: Bobni.
1: Ja, ja, čeprav to zdaj nisem najboljše ponašala. Je bil bolj kak bas.
2: Dobra.
1: Žvegla.
2: Neki kaj žvrguli.
1: Ja.
2: Žveg... Ne vem, ne vem.
3: Une, usne harmonke. Je,
1: ja, ja.
3: Usne
2: orgelce.
3: Harmonke.
1: Pa tako.
2: Ej.
1: Ja, punce.
2: Deset od deset.
3: Bravo, mesta. Kaj dobimo zdaj?
2: Ivana, ja, časti dom v bistvu, s večerjo.
1: Ja, ja, in dobita tudi mojo srčno pohvalo. Dobro ste tole ugotovile. In me pa zanima, sta si kdaj želeli igrati kakšen inštrument? Dobro, Lucija, zate vemo, ker si bila na taki srednji šoli, da si igrala kitaro.
2: Mm-hmm, ne, zdaj, to omenjati, ker ne znam, da na pamet.
1: No, v glavnem, kaj pa ti? Aj, te, a ti pa harmonko, valjda?
3: Ja, ampak sem obupala. Sem moram spet prijeti v roke, pa bo mogoče enkrat.
1: No, jaz pa drugače klavir. Ti pa klavir.
3: Mm-hmm. Pa mi imamo lahko svoj ansambl.
1: Sam res. Kaj mi čakamo?
2: Frajerke smo z vami in bomo ostale pri govorjenju. Brez skrbi. Ja. Govorila bo namesto nas oziroma igrala dobra slovenska glasba. Zvita Feltna, cela drama. Pemo, demo.

0: Radi, ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Ne bodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj
0: prometne informacije.
2: Zastoj so med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, Gorenjsko tovornjakov pa je med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred priključkom Brnik proti Jesenicam okvarjeno vozilo ovira promet, predmet na vozišču pa ovira promet pred Nanosom proti Ljubljani. Zvečer se bo postopno jasnilo, veter bo po večini oslabil, po noči bo pretežno jasno, temperature se bodo zjutraj gibale od 6 do 12, ob morju 14 stopinj.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na Hrvaškem pa o sobotnem umoru 19-letnega mladeniča v Drnišu napovedujejo predlog za uvedbo do smrtne zaporne kazni. 19-letnika je bil 50-letni moški, ki je bil že obsojen zaradi umora. Na prostosti je bil kljub nove obtožnici, zaradi česar bodo uvedli disciplinski postopek proti dvema sodnicama. V Levici, Vesni ter SD so se v odzivu na ustavni pritožbi zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev zavzeli za čim prejšnjo odločitev pristojnih institucij. Predsednik vlade v odhodu in predsednik Svobode Robert Golob pa je ponovil, da je predsednik SDS-a in bodoči mandatar Janez Janša pripravljen izdati tudi lastno državo. Truplo kita grbavca Timija, ki je večkrat nasedel na obali Baltika, nato pa kljub številnim poskusom reševanja žalostno poginil, se nevarno napihuje in že kmalo bi lahko eksplodiralo. Na Danskem je zato stekla nujna akcija, da bi ga čim prej odstranili z obrežja danskega otoka, kamor ga je zaneslo.
0: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.

Hit danes. Wow, Big Bang. Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov.

0: Merkur prihaja zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: PGD Šentvid Prističnji vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Nenir. Vabljeni v Šentvid Prističnji na večer dobre glasbe, hrane in druženja.
3: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na Zeos zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobar dan, Slovenija.
6: Hello.
5: Hello.
6: Dobar dan.
5: Evo, vi ste na Radio Frajer in tale popoldne se je že prevesil večer. Tako da, ja, mi vam popušiljamo samo dobro glasbo.
6: Tako, za dobro vzdušje Mirna in njen zdravnik, mladi Asi Čimiču in pa zdajle za začetek bomo slišali trio Šubic in ritem ljubezni.
5: Uživa.

0: Večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox

0: informacije.
1: Zaradi praznikov v tujini bo ta konec tedna povečan promet na naših cestah ter bolj polna počivališča. Zelo visoka gostota prometa proti Hrvaški bo ta petek. Petek bo sončen, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Temperature se bodo povzpele do 25, na Goriškem do 27.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Janez Janša je po podpisu koalicijske pogodbe ocenil naslednje.
2: Z uresničevanjem tega programa se lahko Slovenija ponovno dvigne iz zaostankov, iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije.
1: Stranke SDS, Demokrati, Nova Slovenija, SLS in Fokus so podpisale koalicijsko pogodbo. Med prioritetami pa izpostavljajo razvoj države, boj proti korupciji, decentralizacijo in zmanjšanje birokracije. Že jutri v državnem zboru čaka glasovanje o mandatarju, kjer pričakujejo, da bo prvaka SDS-a Janeza Janšo podprlo 50 poslancev. V Evropi in Sloveniji so v zadnjem času iz prodaje umaknili nekatere otroške igrače, ker so v njih odkrili azbest. Na NIJZ vsem svetujejo, da ne uporabljajo igrač, ki vsebujejo pesek, tudi če niso bile izpostavljene kot potencialno sporne. Za varno odstranitev igrača ali peska jih je treba zmočiti in ob tem uporabiti rokavice in masko. Spolno prenosljive okužbe, vključno z gonorejo in sifilisom, so dosegle rekordne ravni v Evropi, največ okužb pa je v Španiji. Najbolj prizadeti so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, povečalo pa se je tudi število okužb med heteroseksualnimi ženskami. Strokovnjaki opozarjajo na resne zdravstvene zaplete ter priporočajo uporabo zaščite, redno testiranje in pravočasno zdravljenje z antibiotiki.
3: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za

0: ki jih ne preskočiš.
1: Muzika, ki ne izgine.
0: Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
2: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.